Mä aloin tämä oikein heho, että tämä on fofa, kun niin hoi eikä käpä fokke hei. Kiimo tolko tämä peo, kun okei fa nongo mai, että ole tio, että emma on val valpoin jo no, ei heho vako eni. Ja vaikka mä aloin, kun niin kotau tai miiko, että toiminite tähän on noin pia hokoto tonu, kun jää tähän, toiminite tähän on noin pia hokoto tonu, että tähän. Fenga mali ko ni e atwa e tau polo kala ma fasi faka tonga ko yaki ho atani hafe ho wa pa mei heni pa hiri ko yate tau toki hoko atu ki he e tau ngahi polo kala ma no molo kai he hafe ho wa ko ni o ato e tau ngahi fasi faka tonga ko to ape o mo fe fanon ki ai text me pete ke liku si mai ke fitu wa no val fitol fa ke o ato e fo hiva e ko yamo ma ko tau fo hiva o lokti tau kamata ki cho sta to fi ape mo o wana o atu ya pa ma ki motoro.